obade a ne ho so na ye de kwohyew na kwoye investment a hwa bo fra na anyi do stage bi na nya wo a ei emma asa we de mu amso ne gina wo eh bo ya de mum ebi wa kudru papa papa papa fa honwa na akogiegu ho ni se na ba be sho na ho de ma akwa so ho hwe no